con la Melody. Ay, kaya rong rong bukin nangora makiasan kata berapa ki. Men nana dulu nih kaya rong rong panan kiri pes on wara kaki nako im iro nga yari na ta tiri pe tios. Ya karawan kaya na bakin tutuo na kwan me nga te pota ki bukin te meori akato ki ora ki nako iya kain te pumakuro e Christmas. Edi posen ake men te pota ki ni makuri ayu pa makuri ake anata roi ni koroi ya ni me nga. Pontua ki nora ki ya dei ora kin te puro tiri tatan da rabe te soka awa yora ki ya ini. E kaina ki te sim tu tu ayo puni roya na tau ki tame ana nes te poda ki pukin te meuri a ke a pon roko na pe mei taraba. A vare kanta ni ngake pa ena toke ya makurin tu tuo nunga pui mewa ye ipo min tena makaina ayo. E sen te ake na mangan te poda ki neire ye te Kiribes National Library and Archives ke te ke in LA pa ena toke na konte inga pung pusmae ya koraki a ke a kanira na kapo a eran na pa te TikTok challenge me anaputo ni yango yei a te sarire ingai te sakai riri ni ngapong. Nana rogo no te kei ene lei a rekatoka yon ana official page te po takin deirei o e taku pa te kapo ane e ponu ki na koye te ruru ni kapeni au ena waki te katoka toka tamne ini mua men te pui me wanu wantun on toki nua pui me te nua yei pongin te na makaina yo ke ena konte ingapong. Te kuna ke te katangtang, e pon na kon anadine nine te venna, mea te kurupu, ari ena ira te kapoa ane. Aka unga ki tani katokatoka pankana, aka toka aia TikTok i pukin te kapoa ane. Awariei, ni karina ke in tag, ana Facebook page te potakin deirei, e MOE Kiribes. I mean te tau puin te TikTok ane, au ena katanu taki nuwabi me tenu an tu, nuwabi tenga wabi me onu an te pairiki skwe, au ni mga katoka ki nevenna na page te MOE ki te potakin deirei. Yaita kanwangan naron ete muanna pun te bubuwa te tara o ni mewa te pokin ware ware. Taka wamen pun ni sipui me ni mewa te tara o te nuwa te pokin ware ware. O taka teni men pun ni mepui te tara o wawa te pokin ware ware. Ese te tau teakan niusiran ni kota ana poutoka na konna na wakin takakaro Christmas. Ipukin runga na nakainome takiripes dinano ni pain takakaro. Aki enapuoka yei te pota kini makuwa.